karibu ole maisha kuna rakiola mwana mayena FM maisele gajo inoro yanga Kenya na mayena enkolonga tata juma ashwe ya ramisi intarikini nara uni ola banakele na udo ola ilonka lisinilo tikitama oile kajinono Steven

0: onare nkagenya tiatu mayana ibwetare endungure tol nyangusi
1: leli namunyak nor kisaruni
0: nodo emayana taino enda oltaulino
2: abairangai arabamo
3: mayan fm
4: kabisa njeri mbare kuna saigira na kabudu kwa lani mwende nadishata saa tano toi kamele wali jenejia nena toi mkure ndi manote wali mwende sikiza tion iru wa yuri kiliwai ojo ururei ya rakosungu lio meshomo 2 3 1 7 5 4 abi mkure ndia ndiru msikiza tion kia wali kone ushina simu nyamo ushe goro neshe bakino osiraru ti osungu lio ti nkisia ulu na ti benki tuko jasi nati maya kakito waru ndorubu wala mun tindiki shugunye niki buna wala inu ngoni erishara niki jo eninki guwa na oramati
5: ndorubu wala mun te Mayan FM.

0: dai. Ah, hey. Yanko vai.
1: AC dai.
0: Ah, hey.
1: Oldama.
0: Aki anani.
1: Engolong nage ATBT, engolong nage Thursday.
0: Kabisa, kabisa.
1: E, niyo naga ajo sidai ni mbole nga mungi kira naga ito berari tenko ito sidai yule.
0: E, kabisa, niyo lagi siya naga jesho mesa katu lalda kanyora nage tikita moele. Nijana wa ngurupo shi nage saa na udenda ama. E, niyo lagi engolong nage TBT ya throwback Thursday. Kira naga ima kina mba sidan katuko nage na ipita mbe apa, enka apa apa buwana. E, mambo zamani. E, kira naga iti kira pole pole naga shi wakino naga kwa klang. Ayo magina naga mbe apa. Na yola juko na story moja kali sana. Shida ilikuwa ya usiku usiku. Story ulikuwa unanipea hapa.
1: Ehe.
0: Eh, na akaiwa kana kabega line ningo wasikie story by the way.
1: Yo Orena.
0: Mhm.
1: Ege Dolville ana bike line ningo ina story.
0: Kaga baadaye ndugu yangu.
1: Unajua tutajua vile itawafikia.
0: Ndugu lai mambo ni mengi.
1: Mhm.
0: Na ore yanija.
1: Mhm.
0: Rio Rais le Kenya.
1: County ya Kajiado.
0: Ehe.
1: Mhm. Ilika hundi Kajiado.
0: Ehe.
1: Shomona adu paran ya maendeleo.
0: Yes.
1: Ndolda ajoku mkule ngambana wito na aga dugo ya tina shuru county Kajiado.
0: Mm-hmm.
1: Mbe siyasa, mbe ya maendeleo.
0: Ehe.
1: Mba kumukule.
0: Mm-hmm.
1: Na wito na aga dugo ya tina alu county Kajiado.
0: Yes.
1: Mm-hmm.
0: Ehe na kumu ngambana leng kedo alda na aga ajo tupukutoro parakuo, neupukutoro kilo leng zero adu idealo na aga south.
1: Mm-hmm.
0: Kadang orang dah barbara nak kelihatan cukini and all that.
1: Yes.
0: Eh, ni dah ada hajo kumuh kembali leng.
1: Mhm.
0: Nasabuk siasa.
1: Mhm.
0: Eh, era dua orang ni buku orang iste Kajiado.
1: Mhm.
0: Ni dah ada dua siasa kuli kuli.
1: Yes.
0: Ita kui mesi mama kuli kuli.
1: Ni bolong milang kuli.
0: Yebi.
1: Ni dah dua siasa.
0: Mhm.
1: Mhm.
0: Aku tak ane jangan. Aku idol ajaru gua siasa. Negara kita jarbara gua naga hati ni weji. Negara naga yang makan baku mukul. Yang kakiru ajaru, ada jo orang yang seperti nak yang company nanti magadi. Nejito, nejito. Nejau pi yo story atata iye yo. Rejo orang company bawa kan abon nene tu show yo kermasa main dulu. Nari Kajiado ndo shomase la Kajiado maendeleo.
1: Mhm.
0: Ya rusho mbele Kajiado la Kajiado kasim.
1: Mhm.
0: Ikwende kabisa. Ndio yeye magena ambuni nage inaala magadi nejo.
1: Mhm.
0: Amari age isho yangare. Nejo yango benya da biru mwinare. Isho yangare wani.
1: Karana burua de.
0: Karana burua. De nage ne burua nare ne bonu ai jogi yo ai isho yo. Medina yo adversa bu yo. Eh. Rejo kajo kina no waziri angare.
1: Mhm.
0: Pepo nje shormaza inare. Hiyo ndio jukumu yao. Ore goldona bes maendeleo ni gerre kijana ni.
1: Na ino washinda.
0: Nepe maendeleo ni gdol dor barabara ni and all that. Mara ndio kwa magara kilgoris by the way.
1: Mhm.
0: Na magara media advertisement yote na la kajo yang company yote.
1: Yes.
0: Kake yang company na dine wegi.
1: Mhm.
0: Ni mi mpore ngarna urkikwa.
1: Mhm.
0: Wala lasha lega aligi. I wish pe back kilgoris. Zile mabarabara ziko huko.
1: Mhm.
0: Hey. My friend. Ore bidol rafro ndio yo lam. Yani ne ngambuni, meri county ne meri eto gi meti. Ore lalari ko mbe mage barabara ni ashe. Ndeso no lam egra ema. Kage me gitolo gre. Barabara ni nywe. Itobera ba connection, connectivity na area.
1: Mhm.
0: Wachana nayo. Wachana nayo. Ama anajo jamani.
1: Yamadendai.
0: Ndeda wa ya serikali meraga yana ko. Eji serikali na dia.
1: Eji
0: serikali na dia ni.
1: Mhm.
0: Ore olone andampu ni agra brayo no hito ya mwana gelitinga ile nyene wamejipanga yani.
1: Mhm.
0: Wamejipanga ore do challenges na dia nyana. Kuloro ni rumutum raga ya lolotinga ile tongana ko wona na bringi ko na rumutum ra iranya no nya. Iranya no nya la ja wala ko jeti abori en togi.
1: Ele vera yurugi ko.
0: Yurugi ko di abori an kanta. Yadare yara lunga na wale na kubudu na kuto ni miguanga na
1: kishita
0: amosapu kule
1: nore
0: mebasha dagara na galda akini maefrenu rai bimure zedi na narodim wa utafika nore dinga rona bila aldrela la idieti nore dinga la orangamni nyeti mwana marire ye mwale ni yon natra la basho mba nareo kampane kwa wabi na kwa wabi nyidoi
1: yes
0: arana lolo jilo wake mata lo ma yolo nge na arila rontega yoshi ikeg
1: manui Era na balo no na bi jam pa esa buinu
0: ne era belo mura gel tenga ilo re bi ngoro linka ye

0: Linga ila ngeje gajera keje kisir
1: bas lero tinga yagara
0: kiata share te dugu ya ari
1: lota kadinga ngati barbara
0: linga ila sana sana genyori apa
1: yes
0: bas ukino len
1: sabugin sabugin ore na lord jacob saya muziko
0: mhm
1: kebara yango to my friend
0: kebara era sai era sai lo rambo bitu eta rambo le lo linga isa
1: kumbe
0: rambo
1: wow pembe ore na lord linga gajo le
0: 50 million alavelo ngiro maneno la
1: tatu gajo le 50 million oyeta hodoi when arise
0: ni lelorunga na sai lora na machine ni apa
1: eh
0: eh
1: so
0: eh
1: edino rais paran
0: county ya kajiado
1: county ya kajiado na kumba kambana ling
0: mhm
1: ni kidoda yo sabu siasa na ling
0: mhm
1: mayo la joka ka ina jeti kida na central ya dikida na manga sam mayolo
0: yes
1: na rambo ya deputy governor
0: mhm
1: ni ubidi bitambo wa governor ni hapo kwa lakisi orgavani
0: lorusi robragi yoki la lomon vizuri
1: aya
0: aligi yoki bila
1: tarishana mero ni yole ningu ni ajo pia vitu minake ngosho la buwana
0: by the way
1: amu yola ajegire wiki ado yola la
0: yes ajegire wiki iting na nena weekend na lazima na ajegire jing weekend iti sawa sawa
1: yes
0: mwara ke mere ndo utorunoka na weekend alafu uko
1: yes
0: hauna
1: hauna
0: kakitu
1: tesera siesta are ormosori hash tege lor box obotor box ora mit
0: yes
1: gona ni jarjo star are ormosori hash
0: niyo na ko lining oni ajo mambo iko sawa sawa mu irum nage aitoki ingreshen ya mayan fm
1: yes
0: gorosi dai yoleng mu app na ji in the media max waves na nyana ye gradu ko lining oni tenaton miare na app tapara na nage play store arashu app store
1: yes
0: chomon downloada pirumogi nage anore ingreshen ya mayan fm

0: little.
1: Yeah, I'm ready to mingle until marriage.
2: Wow. Wow.
0: Bro, mwambie kitu.
3: Acha tukwambie, ndokupenda pia.
4: Siki uye ni pemu.
0: Ngili bwana na selenge toka nyuo ba kitara. Kanyo shida.
2: Shida ilitokea wapi?
0: Tana kanyo sasa. Kia ya kabona.
2: Kabona.
5: Nedua ya kuliente lite. Amo.
4: Last ni constant.
3: Okay, kia poni nani.
0: Kaya bagi noreli dia.
1: Kendi bagi no.
5: Nena serikali enlelero.

0: ishida ilitokea wapi?
1: Tana kanyo sasa, chia ya kapona.
0: Kapona.
2: Nedua ya kuliente lite. Amo.
3: Dust ni konta.
4: Kya ya, kya poni nami.
1: Kaya bagi norelidia.
5: Kendi bagi no.
2: Nena serikali elelero. Chief Menauru.
3: Menauru.
2: Ole kuipa. Say sit endama. Umeza show sato monari ente ibam.
6: Elelero. Mayan FM.

0: Wannan kakanya
1: bidaren ce masa garmura nan gaba da magoji Emmanuel Olekisi
2: jene bona no PK le Lione ke esa ita gwane
0: ke magiye siyasa olo shole Kenya
1: ni shere dar masa
2: yes
1: ni gara mai da leo ni wata yola riko ni gara la raja ni gara sukun
2: ni gara o shole ga karam bi ni bi gaja
0: imagine en kakanya
3: dare magiye danga na imagine
4: leyo ola leyo
5: oya la leyo
4: na na
5: Emma.
4: Oh, la la, yeah.
5: Oh, yeah, la la,
4: yeah. Oh, my God, I love you, my dear.